0: Одоо жилгаад жүнш бүтсэн суухтлаас сонсгож энэ удааны уудам хорвоохийн уян гэгшил тус хайр гарна.
1: Өндөрлөө.这支17万人的队伍就是民族英雄我巴西汗率领的土尔扈特蒙古人。 他们不堪忍受沙俄的残酷挤压，义无反顾地踏上了艰难的东归之路。他们奋力抗争，进战，进退。当他们形成万里，面对祖国第一缕阳光时，回头看，已有10万人倒在了东归路上。这是一次。 令人难以置信的举族大迁徙，这是一次让人荡气回肠的浴血抗争。10万生灵，铸就了东归之路，唱响了中华民族历史上一曲。